0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Өрмәтлік радио аңлығыжыла, әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді Хуан Шуйхуа білін тонышымыз. Хуан Шуйхуа 1926 жылы Гуандон Шенвейдеки бір тіпі айлды тұғылған. 1945 жылы имтихандын бірінші болып өтіп, қатнаштаушысының кемісазлық факультетіге қобыл қыланған. 1958 жылы о ядро су асты кемісіне тәтқи қылып ясашқа қатнышқа талланған. Шыныңдың идібарен нам шәрпіні ешіріп өтідіған аятны башлаған. Хуан Шуйхуа Башқа 28 кіші білен

Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті Аллахиды сәйіпсі.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

Oğlunup, tonnisi boyunca haqi hesapladı. O xoşal halda mundaq dedi. Bir günde bir iki qetim qatırapla 7-800 yuan tapalayman. Küllerimiz bargan seri yaxşı bulup getdi. Bir tal qonaqnın etizdin seyqice bay nahiyasidin bütün memleketke yüzülnişi bir mükemmel kasıp zancirini tutaştırıpla kalmay, teximi muhimi mınlıgan, 10 mınlıgan aylarının küllerini yaxşıladı. Кейінгі қадамда бай нахиясы көкваш өзгіч кәсіпіне давамлық чоңқұр юғырып, диқатны, сортны яхшылаш, техника дәрежесіні өстіріш, марки яртыш вән базарны кеңайтышке мәркәзләштіріп, сыжыл түрді өзгіч кәсіплер арқылық езі кәнтләрні умум юзлік гүлләндірішке күч қошуды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Бүгінке қалтыс бейш махирлері сайпымызда Гумы нахиясыдге дейқан Аблыз Абдулланың тошқан беқіп, бейш yolға қадам қойғалық екайсыны сөзләп беріміз. Гумы нахиясы көктерек базыры Сайбақ кәнтідге дейқан Аблыз Абдулла сиясат пұрыстыны чан тұтып, нөл асастын башлап өлчемләшкен гөш тошқыны бақмычылықыны тәрәқи қылдырып, әмәлі ішләш, терішіш арқылық, бақмычылықтыке қиым мәсілілеріні хәл қылып, кәсіп көлімін кеңайтып, өзінің кірімін ашырып, бейшіні ішқа ашырыплы қалмай яна әтрапыдыке қошынанларының бірлішіп тәрәқи қылышыға түрткі болып, шу жайдыке езі кәнтілеріні гүллендіріштіке бейш башламдысыға айланды. 2022 yılı yezikken kesiplerge yar yölek buluş pürüstüden paydalınıp, Ablız 50 man yuan ösümsüz iyiliktikleş karızı ilişini muvaffakiyetlik iltimas kılıp, göç toşkını bakmıcılığı iyiliktikleş yolunu resmi başladı. O hoylısıdan paydalınıp, 100 kvadrat metrelik ölçemleşken toşkan xanı yasap, temperaturunu kontrol kılış, nemlikni yoqutuş, şamal ötüştürüş qatarlıq bir yürüş bakmıcılıq əslihalarını səpləb, 50 əla nesillik toşkanını kürgüzüp, ölçemleşken kiçik bakmıcılıq bas qurdi. İgilik tikləş yolu unuşluq bolmadı. Dəsləbki məzgildə baxmıcılıq təcrübəsi kəmcil buluş, yuqumluq kesəlliklərinin aldını iliş, kontrol qılış cahidi bulmaslıq, yem nisbiti ilmi bulmaslıq qatarlıq məsillər arqa-arqıdın körülgəçkə, göç toşqınının üsb yetilişi təsirgə uçurab, baxmıcılıq kəsbinin tərəqiyyatı bir məhəl qiyin əhvalıqı çüşüb qaldı. Bu, tüncə qitim, iyilik tikligən oblızni zor besimgə uçuraddı. Көктерек базарлық, чарвычылық вән мал доқтырлық пункті Аблыз yoluqqan әмәлі қиым мәсілләргі қарта тәшәбүскарлық білән мұлазымәт қылып, кәсби техника қадымларыны ішік алдығыжы беріп, даимлық дәл жайда етекчілік қылышқы орылаштырды. Техниклар оныңға елмі беқіш, юқымлық кесәліклерінің алдын еліш, Күнділік пәрвіш қылыш қатарлық кәсбей білімлеріні өгітіп, бақмычылық жарияндығы түрлік мәсілдерге бір-мі-бір жауап беріп, оның техники жәрдіке кәм түкілікіні толықлап, бақмычылық жәрдіке қиыншылықларыны хәл қылып, гөш тошқыны бақмычылықыны тәдіреде қиліплаштырыш вә

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqıcılar, Munbe Tuprak programımızda Mən və Minin Vətinim, Cumhuriyet Unutmaydı və Mən və Minin Vətinim, Tiyanşan Oğul Qızlarının Dövlət Muhabbetidin ibarət iki sahibini köpəytib təsis qıldıq. Radio anlıqıcılarga dövlətimizdən töhpükar şəxslərini tonuşdurumuz. Tiyanşanın cənubi və şimalıdaki qurğucularının hikayelərini sözləb birimiz.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Жұмхұриетнің тарық сәйіпсіге чақнап тұрған ұсымлар ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді нам төпісіні 60 ел чонқұр юшырған Жаң Фучыңны тоныштырымыз. Жаң Фучыңны тоныштырымыз. 1924-лі 12-нче айда Жаң Фучың Шәнши өлкісі Хәнжоң шәһәрінің Яңшен нахиясыдә намрат диқан айлысында туылған. 1948-лі 3-нче айда хәрбилікке қатнашып, сабык Ғәрби Шимал дала армиясы 359-нче лүй 718-нче төннең җәңчесе булган. Хутишан урышы, Юнфун урышында у зарбидарлар әтертенең әзасы булып, düşменнең 3 фотыны партылтып, алайды хезмәт күрсәткән, шәрәп белән бер кытым алайды хезмәт күрсәткән. 3 кытым 1-нче дәрәҗәлек, бер кытым 2-нче дәрәҗәлек хезмәт күрсәткән булып, 2 кытым Көрәш қәһрімәне деген намға ерішкен. 1955-нче йылы хәрбиліктен чекініп кәсіп алмаштырғанда, аллы бұрын лиян дәрежелік офицер болған Жаң Фучың Хубейнің ғарбы қысымыдегі Үншінің шарайтының жапалық, кадрларға жетті ихтияжлық ішкәлігіні аңлап, қылчы ішкеленместін мән барымән дейді. Яна Лайфаң нахиясы Үншінің әң чәт, әң намрат нахиясы ішкәлігіні аңлығанда, о, яны бір кетім мақұл болуды. Шыныңдың итбарен қалық төхпікары Жаң Фучың Лайфаңды елтіз тартып, ашлық идарысы, Сәнху районы, Маудың ғоншисы, Ташқи соды идарысы, Құрлыш банкысыды қызмет қылуды. Қызметті әң жапалық, Әң қиынны талап ішіліп, әзәлдің нам мәнпәәт талашмайды. 60 нәчі елда көрсәткен ажайып төхпілдері қәліпнің чонқыр қитығы пүккен Жаң Фучың Гуахнаме вә әрбі төхпі медалларыны еніде іліп юрейдіған чамаданғы селіп, нәчі 10 ел юшырып қойып, әтта пәрзәндлерге мүбілдірмейді. Анысы әлемдің өткенде, У әң ақырқы қитім юзінімі көрелмейді. Дөләт, орғаларыны ұқчамлаш, қызметтің чекіндіруш қызметіні қанат яйдырғанда, у алды білән аялыны қызметтің айырлышқа сәпәр бәр қылыды. Чоң оғлы шәрді қызмет қылыш пұрыстығы ерішкенде, у оғлыны пұрсәттің ваз кечіп, езігі түшіп, зиялы яш болышқы үндейді. 2018-нче елның ахырда дәүләт хәрбилектен чекингәнләр учурны йыгыш хезмәтенә канат яйдырганда Жаң Фучың ярым әсрдән көбрәк вакыт юшырган урыш төхпилләре андан байкылды. Кишләр униң төхписне кылча ашкарылмаганлыгыдан хәйран калганда, у минең урыш төхпәм белән Құрбан болған сәпташларымның қошқан төпісіні селіштіруғанда пәріқ нахай түтчің. Азыр мән тиха хайат. turmush qatarlıq cəhətlərdə ulardan köp bəhrəman buluvatdımən. Təşkilgə tələb qoyuşqa, yəni qandaq bahanəm bulsun, deydu. 2012-ci 88 yaşlıq Jan Fuqing'nin sol puti kesel səbəbidin kesib itilgəndə pərzəntlərinin partiya və xalq üçün xizmət qilishiga təsir yetkizməslik üçün o yalğan put ornatıp, qaysarlik bilən ornadın turdu. 2019-ci Jan Fuqing'a Cumhuriyet ordeni berildi.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікіде сансызлыған юрек вәтін білән тән соқу ватады. Мән вә вәтінім сәйіпімізді, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, Тяншанның жәнубі шималыдығы әр мүлләт оғыл қызларының вәтін білән білі өсіп етіліш екайсыны сөзләп беріміз. Бұл сәйіпімізді 13 ата-анының яқшы қызы Бағыгүл Неғмет білән тонышымыз. Шинжан Санжо областы Жимсар нахиясы Мәнчон йолы мәхәлләсе дә мәхәллә кадири Бағыгүл Неғмет тылгы илинса, аһалларның һәммәсе мактайды. 20 нәчи елдан буян у илгир кием булып, хәнзу, хуйзу, казак, уйгыр милләтедән булган 13 ялгыз турдыган яшанган кишене ата-ана кылды. Яшанганлар уни Гүл кыз дип атады. 2000 елы Бағыгүл мәхәлләдә Люго Чүн Люгуйхуа әр құттынның оғылның той қылып, үшінші күні тасадыбе алемдің өткәлігі. Бұвай мұмайның яр юлексіз қалғалықын аңлады. О, дәрхал йоқлап беріп, бұвайның қолыны тұтып тұрып, сілерінің оғылыңлар йоқ болып қалды, лекен яна бір қызыңлар бар, деді. Шөкіндің башлап о құтты өз қызықы оқшаш, яшанған ішкейләннің халыдың хабар алды. Кейін о өйден айрылғыныға 40 ел болған яшанған әр құттынны еліп, Хынандыке юртыға тұққан йоқлығылы апырып, оларының юртыны сейгініш арзусыны әмәлгі ашырды. Бұндақ ата-анадың 13 кішіні Бағыгүл ата-аны қылып алды. Бір адамның күчі чеклік болады. Бір топ кішінің иллықлықы болғандыла текімі ирақларға барғылы болады. 2017 жылы Бағыгүл башламчылық білән Милләтләр Итпақлығы Мехри Шәпқат Хызметханысы құрып, 8 пидаилар мұлазмет әтірді құрып, 2000-дің артық пидаиіне қатнышқы жәліп қылып, 20 мың қитімдің артық амыви мәнпәәт паалетіні қанат яйдырды. Яны қылған мәбләғ вә бойымларыны сұндырып, есаплығанда 2 миллион юәндің ашты. Илгірі, ярдамге ерішкен Емпейсия, Азыр балыларыны иліп, пидаилар мұлазмет әтірдігі қошылды. Бұй елларда Бағыгүл илгір кейін болып, мәмлекетлік илғар қызметчі, мәмлекетлік 8 март қызыл байрақтары, мәмлекетлік яшанғаларыны хөрмәтләш, яшанғаларғы күйініш, яшанғаларға ярдан беріш нәмөнчіс қатарлық шәрәплерге ерішті. 2025 yılı 5. ayının 23. günü o 9. növətlik məmləkət boyuca əxlaq nəmuncisi ismini ataş mükafatı mükafatlığı erişdi. O mundaq dedi, başqalarqı yerdən bərsəm, özüm xuşal bolu mən. Mən bu mehir şəpqət işlərini özlüksüz davamlaşdırı mən.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hazır közlük buğday terikçiliği başlanış aldıdı durmaqta. Yezigiliki Yezi Ministerliği texnik fikrini ilan qılıb, hər qaysı jaylardan mövqəni apətkə taqabıl turub, mol hosul elişqi qoyub, qıştın burunqi sağlam mayıs yetiştirişni nişan, teri süptini östürüşni muhim nuqtı qılıb, nəmlik, məzgil, mıqtar, Чоңқұрлыққа мас келіштін ібарат төткі мас келішіні асасы линия қылып, келер еліқ-язлық ашлықтың мол хосыл еліш асасыны пұқтылашын тәләп қалды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Стансымыз хәбәри. Башуҗи Си Цзиньпинг Чуңхуа Халык Җумһурияте курылганлыгының 77 еллыгын тәбрикләш күтүле зыяптыда мөһим сөз кылып, моныларны тәэкидледе. Узак мөддәт изденеш ва әмәлиятын үткәзүш аркылы Чуңгочы социализм түземе гаят зур әвзәнлекне намаян кылды. Дәүләтебезнең дәүләт идарә кылыш системасы ва идарә кылыш иктидарының заманавилешиш сәвиесе үзлексез өсте. Чоңхо милләтенең улуг гөлүнүшне ишка шурушны тосып калгылы булмайды. Башчужи Си Цзиньпиннең мөһим сөзе кишине жасарат белән илгерләшке үндәйди. Кадрлар амма башчужиның мөһим сөзенең ройны әстайдыл өгүнүп, изчиллаштырып, бер ниятте итпагылышып, уда күрәш кылып, социалистик заман юлашкан кудратлык дәүләтне умумиздик курып чыгыш нишаныга карап, жасарат белән илгерләйдиганлыгын билдирди. Башуҗи Си Цзиньпинг моныларны тәэкидледе. Бу ел киргәндән буен бүтән партия, бүтән мәмләкәт юқордан төвәнгечә җасарат белән илгерләп, җасарат белән көрәш кылып, 15-нче 5 еллык ерек планны төзеп юл куеп, һәр кайсы җәһәтләрдәге хезмәтләрне пухты илгер сүрде. Дәүләтебез икътисади юқор бесимгә бердашлык берип алга илгерләп, яңа булыш, әла булышка йөзләнеп, күчлек әврешимлеки ва хаяти күчене намаян кылды. Партия ва дәүләт эшләрендә яңа илгерләш, яңа нәтиҗәләр кулга келтүрелде. Без мөкимлек асосында илгерләш хезмәт баш ритмидә чаң турып, яңа тәрәккыят идеясын тулык, тогра, умумиҗлек изчиллаштырып, яңа тәрәккыят әндисе барпа кылышны тезләтеп, ислахат ичеп итишне янымы чоңкурлаштырып, тәрәккыят ва хәвипсезлекне техим яхшы бер туташ планлап, иктисадның сиҗил яңа әла яхшы булышка карап тәрәккый кылышыга төрткү булып, халык турмышны хакыйкый капалетләндүрүп ва яхшылап, бүтүн йыллык нишан вазифаларны тирешип орындап, 15-нче 5 елның яхшы башланышны ишка шурышыбыз керек. Дәүләт байрамы етіп келген пәйтте Чаңши, Чиэн, Чжижу районы яңадан барпа кылган пухралар бәхетлек айлесе халыкка кулай мулазымат базасы пат арда ишка кириштирилди. Чжижу районының яңа дәвр мәдәниелигини әмәлиятын өткізгүчісі Гуй Чинминг мондак деди. Башчужи халыкның бәхет саадатыга башын ахыры көңіл бөліп келди. Біз пухралар бәхетлік айлесі бәрпа қылышта оғалларының әмілі ехтияжыны мәвқа қылып, мәхәлліміздің мұлазыметтікі етәрсізлігіні толықлап, халыққы құлай мұлазымет мәнзірісіні бейіттіқ. Кәлгісіде біз ене мұлазымет мәзмонны дауымлық әлалаштырып, үрішлік әсләлеріні мүкәмелләштіріп, халыққы нәп еткізіш мұлазыметіні аммығы еткізіп, мәхәлліні техімі иллықтыққа, оғалларыны техімі бәхт тойғысығы иге қылымыз. Чинхай өлкісі МАКХ орманчылык идарасы Бәнчен орманчылык мәйданы партия чекісінің шуджесі Чан Чин Юн бас шуджінің мойым сөзі мені илхамландырды деді. Чан Чин Юн мұндақ деді. МАКХ орман районы Чанчан дәриясының тармақ иқіні Дадухы дәриясының мәнбәсі. Үштәрия мәнбәсідікі мойым су мәнбәсіні сақлаш районы. Асасы қатлам орман қоғдығычысы болу сүптін білен, сөзінің ройыны әр қытымлық чарылашта әмәлейләштіріп, егіздікті елтіз тартып, іш орында чаң тұрып, тағ орманларыны яқшы сақлап, ешіліқіні мәсуліетчаллық білен қоғдап, үштәрия мәнбәсідікі тағыларыны техімі ешіл, суларыны техімі сүзік қылып, гүзәл жүнгі құрылышы үшін төйп қошымен.
1: Әзгілдікіден тез болған. Жайлар, тармақлар көп қыл тәдбір қолынып, күздік еғім қызметіне қоғдап, әр бір дан ашлықны амбарға толық кіргізішке капалатты қылды. Шендон, Тайан, Фейчин шәрдегі 630 мұн мұ язылық көмі қынақ азыр мәркізлік еғвіліш мәзгілге кірді. Фейчин шәрі, Хутун базыры, Жандиян кәнтедегі көмі қынақлықта, Бейдо тоғыры ел башлай системісі орынтылған башақ вә қошымча көмі қынақ еғеш комбайыны бүтін күчі білән ашлық орымақта. Езелік машиналары мәшғылатысы Ян Гуаньин мұндақ деді. Әннәнуи комбайын білән сәйістіруғанда, бұл комбайынды орығанда ашлықның зиянғы үшіресі неспіті 1,5%-тен төән болады екен.

тыңлаватканың ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейжіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Бұ жүнгінің сиясет жәтті елешіні зор айтқалықының. Кәсіп системісі мүкеммел болуш, ясаш ықтыдары күшлік болуш, тәнәріқ әвзәлікі гәуділік болуш, әмілі көрініш мол болуш қатарлық амылланың ортақ рол ойнығалықының нәтидісі. 15-ші 5 жылық ерік план программысы да тәнлік әқли ықтыдар дөләттің кәлгісі кәсіплерінің нұқтылық стратегиелік орынлаштырмысығы кіргізіліп, машина адам кәсібінің тәрәқиятыға техімі көп құвәт қошылды. Ретер агентліқе мұндақ тәп қарды. Джунгоның сүн'и әқіл вә қаттық детал техникісінің тәрәқияты адам сыман машина адамның ясымычылық, әшя оброты вә стимал мұйтыда ішлетілішіні тезлі туды. Джунгоғы ниспетен дүния адам сыман машина адам тәнәркет мұсабықсыны өткізіш, машина адамны техімі тез жүгіріш, техімі игіз сәкіреш, әмілі қолын ішчаллықы техімі күшлік болуш имканиетігі игі қылыш үшчін болыпла қалмай, техімі мұхімі бұ арқылық ечі бетілген әмкарлық сұпсы бәрпа қылып, дүния машина адам техникісінің тәрәқияты вә кәсіп тәрәқиятыны үлгірі сүрішіне мәқсәт қылуды. Бразилия командасының етекшісі Фила Ве-О Тони Дандел мұндақ дейді. Дүниядегі оқшаш болмаған райулладың келген, оқшаш болмаған мәдениет арқы көрінішіге іге, әрқайс тәрәпләнің әмкарлықны қанат яйдұрши, адам сыман машина адам тәрәқияты да интайын мұхим. Джунго найт яқшы сұпы білән тәмілліді. Яқын қиладың бұян Джунго дүния сүн'и әқіл еғіні, дүния машина адам еғіні, дүния адам сыман машина адам тәнәркет еғіні қатарлық, бір қатар халықаралық қатты йығылғаны өткізіш арқылық, дүния техник алмаштыруш вә ішләп чықырыш білән ехтияжны тұташтыруш көрікі бәрпа қылып, техникінің әмілейлішіп, қолынылышыны тезләтті. Шының білән бір вақытта Джунго Крымна ашыруш, ечевечіні зор күш білән тәшәббіс қылып, тәшәббіскарлық білән дүнияны төвән тәнәрхлық Крымна ашыруш чоң модулы білән тәмілләп, дүнияның еңілік ярты шәртіні әқиқи төвәлітіп, ер шарының жәнібінің тәрәқиятіні үлгірі сүрді. Чәтәл тарат құлыры мұндақ баға бәді. Джунго баштын ақыр қалықыра амыви мәсулат білән тәмілі күчі болып, тәрәқи қылыватқан дөләтләнің әқли дәвірге баравәр сыңып кірішіге ярдан беріп келді. Машина адам сестра мұлазыметчі яки ярдамчі болу сүпті білән, İnsanlar bilen billi ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallıq aylandı. Dünya Cungo'nun pentechnikidi yenilik yartış, tövən katlam logikisinin baştın ahir eçi vitiş, əmkarlışış, öz ara mənpəyət yetküzüş, ortak paydı iliş, pentechnikinin olgı beşişka, yaxşılıq qarab tərəqi kılışını ilgiri sürüş, teknik tərəqiyat nəticilirdin her bir adamını həqiqi nəpki eriştürüş kəllikini teximi inik görüp yetti.

0: Мен билимнің тағдырымны өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинатыки жысымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмасам, техмі биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, Абдулла қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, жеттілешмәң.
1: Қаинатыки жысымла тоқтымай айылып тұрғандай, адамлар тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Біздің докторларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда докторлықны басылған чағдеки қасымымны әсләймен.
6: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан итікдә сансызлыған юрек вәтін білән тәң соқу атады. Мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді Тяншанның Жәнубі шималыдығы әр мүлләт оғыл қызларының вәтін білән білі өсіп етіліш екайсыны сөзләп беріміз. Бұ сәйіпімізді ай қызны 35 ел қоғдыған Мәңзілем Хапыз білән тонышымыз. Мәңзілем Хапыз Ақсу вылайты Тоқсу нахиясы Таш Ирық базыры Гуанмин кентінің кент ахалысы. 1990-чы елі туғма балылар палач кесілігі кіріптар болған бір қыз бұвақ Амыви хаджетханадығы әхлі сүйіпті дә байқалды. Жан үзәйлі дәп қалған бұвақ шөжайдығы етім балылар орнығы еліп берілді. Аллы қачан үш балыға аны болған Мәңзілем Хапыз етім балылар орнығы келіп 3 килограмм ғымы етмейдіған Құтқолыры кетішіп қалған бұ қыз бұвақны қолыға алды. О, бала бәк кичік болғачқа көзінімі ачалмайды. Лекен кірпіклері құтты құтқызышны тәләп қылғандәк сәлпәл түтіреп тұратты, деді. О, ері Меджит Абдул білән мәслихәтлішіп балыға айжама алды бісім қойды. 1996-чы елі қышта ерге ашқазан ракының ақырқы басқычы деп диагноз қойылды. О, жан үзіш алдыда, әр қанча жапа тарсыңыз мұ, қиыншылықты қалсыңыз мұ, қызымыздың вас кетмәң деп табылады. Ер кеткенден кейін, егір үйік бүтінләй оның зіммісіге үкіләнді. Операция хақыны еғіш үшін, о, өйді бар болған, алты қойны сетіп, тәрәп-тәрәптің 3000 юан пұл егіп, қызыны үрімчіге еліп келіп давалатты. Докторханы коридорда гезіне карват қалды. Үш қытымлық операцияда сансызлыған кечілеріні ұқылмай өткізді. Айжамал бойныны айландыралайдыған болып, бармақларда сезім пайда болды. Қызы тонжи қытым инық болмаған халда апа деп чақырғанда Мәңзілемнің көз еші ямғордәк төкілді. О, 35 еліні бір күндек өткізді. Сәхірді қызының пұтқолырыны ұвылап қойатты. Әр ішкі саатті бәдінні өріп, көрпі ярысының алдыны алатты. Қәхірден соғықта қызының мұздек пұтларыны қойныға селіп, бәдініні үлі татты. Оның көйініші білән, Айжамал пүтілләй мүдірлі алмаслықтың оның елеші білән аста маңалайдыған болды. Пәс авазды иғлаштың, ені қалда апам бәк жапа тартты. Маңа ішкенші қытым айатлық бәрді диялайдыған болды. 2021-чы елі Мәңзілем айылысы мәмлекет бойынша ән гүзел айылы болып бағаланды. 2025-чы елі 10-чы айның 15-чы күні о 2025-чы елліқ 3-чы қытымлық Джонгодығы яқшы кішілер тізімлігідігі чоңларға вападар болып, ұрық тұққаларға көйініш түрі бойынша Джонгодығы яқшы кішілердің болып бағаланды. Өрмәтлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы бойынша аңылтыш бердіқ, яқтырып, аңлығыныңлағы рәхмет. Тегімі көп мәзмұларыны ене сыл ұшы тен абонетіла терминалыны чүріп аңылсаңлар болуды.

0: ұшқыда Чин Хаусының байқалышы жүнгі ән-әневі тебабытының дүнияғы бәрген соғысы деді.
1: Қанунны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанунсызге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңлығы ұчыла. Тяншан етікеді сансызлығын юрек, вәтен білін тәң соқу атыды. Әмді мән вә Менің вәтінім сәхіпімізді Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәхіпіміз диқтыңлады болуды. Бұл сәхіпімізді Тяншанның жәнөбі шымалыдығы әр милләт оғыл қызларының вәтен білен білі өз фетеліш екайсын сөзләп береміз. Бүгін Шу Чжиньвэннің нәшпіт шәрді елтіз тартып, ұллықлық еткізгәлікедек тәсірлік екайсын сөзләп береміз. 2020 yılı yazda Jilin Daşo'nun diktor riyasetçilik kəsbini pütküzgən Xu Jingwen, məktəb aspirantla Maarifqi Yardem Biriş kollektifinin əzası boluş sübütü bilən, tuncu qitim korluğu kelib, korlu şəhərlik 6-cı otturu məktəb və 20-cı otturu məktəbdə Maarifqa bir yıl yardım bədi. O, balılağa avaz çıxırışını məşq qırış, putun xuanı yaxşı sözləşini ögətdi. Yəni, anı

0: Мәктіпінің қолышыда мәктәпті түнжі драмы өмекені құрып, әр милләт оқуғычыланы башлап, гүлдір мамылық ямғыру. Ван Джау жүнні репетиция қылып орылап, Аптоным райым бойынша ішкенші дәрежелік мұкапатқа, Байынғолен областы бойынша бірінші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Сыныпта бір оғыл балы бар болып, муалым қандақлы нәсіят қылысымы яқшы оқымайды. Шүйжіңвен оны мәсілісі бар оқуғычы деп қарамай, дәріс аралықыда дайым оны іздеп параңлышып, худды досты дәк кино вә қызғарлық ішлерін тәң бәхірмен қылды. Бір күні гүгім түшкенде оғыл бала оныңға пүрлішіп кәткен бір парчы қағазын тұтқызып қойып, жүгіріп кәтті. Ечіп қарыса бір құр сәби, әстайдылық білен езілген хәт болып оныңға. Муаллим, сіздің дегеніңіз бойынша яхшы оқушыны қарар қылдым. Чоқым яхшы дашөйге өтімен деп езілген еді. Корлада һәр милләт оқытқычылар даим оны үйге беріп, лағмен, поло ешке тәкліп қылып, ойлысыдекі әмділі үзген үжмеләні пакіз үйіп, мәктәпкі апырып ереді. О, үйдің нәтші мін километр ирақлықты болсымын, лекен айлысының ұллықлықыны тапты. 2021 yili ma'arifqa yordam berish xizmati oxirlashgandan keyin u ko'ngliga cho'qim qaytib kelib biror ish qilaman deb o'yladi. 2026 yili 6 oyning 1 kuni u ioni qilg'uchi salohiyati bilan qaytib kelib yiqqan 100 ming yenni 2 maktabga topshirib, yoshlar o'smirlar taraqqiyot fondi jamiyati orqali amaliylashtirdi. Бұ 100 мүн ен о Дашуэның бірінші еліқыды оқыштың башлап, әр мәйданы бір 200 еллік соды риясәчілікі арқылық аз-аздың еққан пұлы білен, аны мәктіпіде әсәліні қайриетке атап сетіш паалеті өткізіш арқылық еққан 10 мүн енін көпірек пұлы еді. О қайтып кәлгенде оқуғышылар білен әйні елі тіккен өрік, үжімі дарақтыры бүк барақсан өскен еді. О мұндақ деді. Кейінгі қытым амеви мәнпәт қылғанда, «Чоқым, өзім ялғыз әрекет қылмаймен, бір топ кішілер білен білі әрекет қылымен».
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмра программымыздың мұлазымет принципі.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqıcılar, Munba Tuprak programımızda Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet unutmaydı. Və Mən və Minin Vətinim Tianşan Oğul Qızlarının Dövlət Muhabbetidin ibarət

0: сыйғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлап атқынанла Шинжаң радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмде дейқтанлар, езігілікке еза, дейқаллағы алақыдар ұчырларды болсын. Дөләт ашлық вән мадди әшия запас сақлаш идарысының идары башлықы Лю Хуаншин еқында Гоуен ақпарат ішқанысының ақпарат илан қылыш еғынада тұныштырып мұндақ деді. Күзлік ашлық сетивіліш тәйірлік қызметлері бүтіп, сетивілішта базарлаштырып сетивіліш білән сиясет характерлік еғіп сақлаш бір тұташ пиланланды. Дейқалларынан теріған ашлықыны саталайдыған бұлыш төвән чекіні чың сақлаш керек. Дейқалларының ашлық сетіші қиын бұлыш әхвалы көрілісі болмайды. Ашлық теріғучі дейқалларының мәнпәәтіні қоғдап, ашлық бағасының муапық арлықты бұлышыға түрткі болымыз. Конкурт қарғанда 5 жәхетіке қызмет нұқтылық чың тұтылыды. Бұ, сетівілішіні, тәшкілләшіні күчәйтіп, тармақларының маслышы вә сиясетлерінің юрішләштүрілішіні күчәйтіп, қадым, мәбләғ, амбар, сығыми, тош күчі қатарлық амынлар капалытыны яқшы ішләп, сетівіліш қызметінің тәртіплік олғы сылжытышыға әқиқи капалытлық қылышыны өз ішіге алады. Базардығы сетівіліш, сетіш, жалландырылып, ішләп чықырыш, сетіш әмкарлығы вә езігілік карханыларыны ұдыллаштырыш, чонқырлаштырылып, базарлаштырып, сетівіліс салмақы зор айтылып, түрлік тижарет асасы кәвділері паал базарғы кірішке етекленуді. Әхвалғы қарап тәңшәп, тізгілләш іліп беріліп, әң төвән сетівіліш бағасы сиястыдын яқшы пайдылынып, базарның тәкші, мұқым юрші қоғдылады. Езігілік мұлазымыды әлалаштырылып, дейқаларының ашлық сетіштіке еңі алахиділіке, еңі ихтияжыға зыч еқылаштырылып, торда алдын келішіш вә тор сұртыда ашлық сетіш бір тұташ пиланлынады. Назарат қылыш, башқұрыш қаттық күчәйтіліп, қанун бәлгілімі бойынша ашлық сетівілішіні назарат қылыш, башқұрыш күчәйтіліп, яқшы сетівіліш тәртіпі әқиқи қоғдылады.
0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hazır күзлік бұғдай теріқчілігі башылыныш алдыды тұрмақта. Езігілікі езім министерлігі техник пікіріні илан қылып, әрқайсы жайлардың мәуқәні апетке тақабыл тұрып, мол хосыл елішкі қойып, қыштың бұрынғы сағлам майсы етіштүрішіне нишан, тері сүптіні өстүрішіне мұхим нұқты қылып, нәмлік, мәзгіл, мұқтар, чоңқұрлыққа мас келіштің ибарат төткі мас келішіне асасы линия қылып, келер еліқ язлық ашлықтың мол хосыл еліш асасыны пұқтылашын тәләп қалды.
0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Яқында Шинжаң ішләп чықырыш құрылыш бенгтуәні 13-ші ши Хунсен дейқанчылық майданы 4-ші Ленедеки язгы бугдайдын югры хосул элиш үлгү көрсөтүш этизинин амали йыгып элип хосулну өлчөш

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жұмһұрият ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Жұмһұриятның тарих сәйіпсіге чақнап тұрған ісімлер ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмһұрият ұнтымайды сәйіпімізді Чен Шүйсінні тоныштырымыз. Чен Шүйсін 1911-лі 13-кінчі айда Шанхайды тұғылған. Әсілі жүрті Жөзіян Хангжоу. О, өсмірлік дәвірден башлапла, пән техники білімлері арқылық вәтәнгі жауап қайтырыш ирадысыны тіклеген. 1934-лі о, қатнашта шөні пүткізгенден кейін Америкаға оқышқы беріп, дұнияғы таңлық аэродинамиксі профессори Вун Каминни ұстаз тұтып, 28 ешеділа дұнияғы таңлық аэродинамиксі алымы болған. Төппі яртып даң чықарған Чен Шүйсін баштын ақыр вәтәңгірішті бағылған. 1949-лі еңі жүнгі құрылғалық хәвірі етіп келгенден кейін, о вәтәңгі қайтып күчіқырышқы бәл бағылған. 1950-лі о елғы чықшқа тәйірліні ватқанда Америка дайырлерінің елсізларча тосқылық қылшығы ұшырап түрмігі ташланған. Юх тақылыры мұсадыр қылынған. Әтті нәзірбәнд қылынған. Лекен Чен Шүйсіннің юртқа қайтыш істіке күшілік болғачқа бір айда 30 жан орықлап кеткен болсымы, вәтәнгі қайтыш ішенчеден баштын ақыр вас кечмеген. 1955-лі 10-ші айда Джоу Үнлай Зонлийның дипломатия жәхетті тұрышалық көрістіші нәтижесі де Чен Шүйсін ақыры вәтәнгі қайтыш сәпірге атланған. Вәтәнгі қайтып келгенден кейін о бұйрықы бинаән Джунгоның тұнжы ракета башқұрылдыған бомбы тәтқиқат аппараты Дөләт Мұдапия Министерліғі 5-ші тәтқиқат орнының құрған әм тәтқиқат орнының тұнжы башлықлықыға тәйілләнген. О реактив вә ракета техникісіне бәрпа қылыш ерек пиланыға риясачылы қылып, еқін мұсапілік башқұрылдыған бомба, отыры еқін мұсапілік башқұрылдыған бомба вә Джунгоның тұнжы ершәрі сөнні әмірахіне тәтқи қылып ясашқы қатнышып, екі бомбыны бірләштіріс сыныққыға бейвасты рәхбәрлі қылған. Сан-санақсыз шан-шарәплер алдыда Чен Шүйсін баштын ақыр нам мәнпәәт қоқлашмаған. О, мұндақтайды. Джунгоның пән техники қызметісі болу сүпітін білән, яшаштыки мәқістім қалық үчін қызмет қылыш. Әгер қалық әң ақырда менің бір өмір ішілген қызметімдің разы болса, бұ маңы берілген әң али мүкапат.
0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім. Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алайды сәйіпсі.
1: Тяншан етікіде сансызлыған юрек вәттен білін мас қадамды соқмақта. Мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпсі де Тяншанның жәнуби шималыдығы әр мүлләт оғыл қызларының вәттен білін таң өсіп етіліш хикайсыны сөзләп беріміз. Бу сәйіпімізді Ли Юнфейнің Чонқұр құдықтыки құтқызыштың 13 ел ярдан беріш юләштек қиырындашлық мехріні тұныштырымыз. 2013-лі 4-ші айның 29-ші күні Куча шәһәрдеги 2 яшлық оғыл бала Нур Мұхаммәт Тұрсын ихтиясызлықтың 7 метр чонқұрлықтыки құрып кеткен құдық түшіп кетті. Мәлуматны тапшырып алғандан кейін от өчіріш қадымы Ли Юнфей вә оның сәпташлары нақ майданға етіп келіп 2 сағаттан артық бүтін күші білән құтқызуш арқылық баланы муапақиятлік құтқызып чықты. Құтқызуш аяқлашты. Әмма Ли Юнфей қатыржан бола алмады. О баланың дадысы Тұрсын Хемит әр құтының үшчақлы қарвы ихтіріп, мейві сетіп, тірікчілік қылыдығалықы. Тұрмышының интайын ғоргіл өтідіғалықыны білді. Шыныңден кейін чоң әтіреттіке от өчіріш қадымлары 13 елғы созылған ярдан беріш юләш юлыны башлады. Тәвәлігедеге мехман сарай, мехман ханыларыны тәшәбіскарлық білән ұдыллаштырып, Тұрсынның айлысыдегілер үшін мұқым мейві білән тәміләс заказ талоныны қолғы кәлтірді. Тұралғы қиыншылығы барлығыны білгенден кейін яна әрзан ижарлік өй ілтімас қылышығы ярдан бәрді. 13 ел қыш кетіп яз кәлді. Чоң әтіреттіке от өчіріш

0: Лу Чжонгюан мұндақ деді. Нефтлікіміз дөлтіміздегі әң чоң пәуқылады чоңқор нефтлік. Фумен нефтлікі де тәйхлімекан құмлықыдегі пәуқылады чоңқор ер қатлымыдың 20 миллион 360 мың тонны нефт, 8 миллиард 150 миллион кубметр табиғи газ еліп, нефт табиғи газ эквивалентіне 26 миллион 860 мың тоннадан ашырдық.
1: Станцымыз мұхбері Гау Манхуй хабар қылды. Бір OPC, яғни бір кішілік шіркет өз алдыға тәтқиқ қылып яратқан AI көріш сезімі тәкшірі системісі еқанда Шин Чикан дөргерлік пай чәклік шіркетіде қолланылып, сүн-и әқіл арқылық қарханының юқыры сүпәтлік тәрақиятыға күч қойшды. Шин Чикан дөргерлік пай чәклік шіркетінің универсал дөрі ясай сейқыда қызметчілер тәйяр іштідіған дөріні әйнектікі нұқсаларыны AI көріш сезімі тәкшірі системісіда юқыры еніқліктікі санаат фото аппарата арқылық сүйрәт топлап, әмді көріш сезімі техниксіға тайынып, AI әқлі ұқтыдарлық аналыз қылыш пәріқләндірішіні чоңқыр өгеніп, дөрі сұйықлықыдекі ұшшақ ғайри мадыларыны дәл жайда ұлғап, сүпәт тәкшіріш бойынша тасқап тәкшірішінің бүтін жәрияны оптимизациялаштыруш, ақыллаштырушны ишқа ашырды. Шин Чикан дөргерлік пай чәклік шіркетін рақамлаштыруш, ақыллаштыруш бөлімінің директоры Ван Бин мұхбырға мұндақ деді. Бұл системіні орнатқандан кейін тәкшіріш үнімімізді өстіріп, тәкшіріш тәннәрхімізді төвәлетіп, дөрі сүптімізге капалатлық қылғылы болады. Bu AI көріш сезімі тәкшіріш системісіні үрімчі юқыры ең техникалық кәсіплер тәрәқият районы, ең шәһәр районыдегі бір OPC, яғни бір кішілік шіркет, Шинжан Джингі Тема Ақыл пән техника чәклік шіркеті өз алдыға тәтқиқ қылып яратқан. OPC бір кішілік шіркет, екі шәхс яки кішік микро коллективіне ядро қылып, сүн-и әқыл қатарлық рақамдық техникаларға тайынып тәтқиқ қылып яратыш, әмәлиләштіруш, мұлазымет қылыш бүтін зәнжірлік жәріянны епі қал қысыман тамамлайдыған еңчә игілік тіклеш әндізісі. Үрімчі юқры ең техникалық кәсіплер тәрәқият районы, ең шәһәр районы бұл ел үшінші айда Шинжан бойынша OPC еңлық яратыш мәркізіне башламчылық білен орынлайштырып, мәқсус елек сиястыны отырға чықырып, сүн-и әқіл, юмшақ детал тәтқиқ қылып яратыш, саллық мәлумат мұхитіні қолыныш сахәсірге дәрежедің ташқыры екке тижаретчілеріне зор күш білен етіштірді. Үрімчі юқры ең техникалық кәсіплер тәрәқияты районы, ең шәһәр районы рақамлық тәрәқият идарысының муавын башлығы Шэн Чуэн. Нөвәтті, мұдда бар болған OPC бір кішілік шіркет игілік тіклеш топының 60 нәтчісі білен ұдылашқалығы, 20-дің артық еңлық яртыш асасы гәудісінің муапәқиятлік тұзымға алдырып мақаллашқалығы, рақамлық кәсіплерінің еңлік яртыш аяты күшінің сіжіл қозғы тұлғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Техму көп кичек һәм сәрхил OPC игелек тиклеш асасы гәүдәсенең кәсип зәнҗире, мулазмат зәнҗиргә югырылышка төрткү булабыз. Кәлгүсе 3 елдан 5 елгача үлгү булыш үнемиге иге 10дан артык дәрәҗәдән ташкыры якка гәүдәне тирешип yetiştirip, көп әйткиле умумлаштыргылы булыдган тәрәккыят әндизесене шәкилләндүриш үстидә фаал изләнеп, үлгү күрсәтүш төрткү булыш ролын яны мо җари кылдырабыз.
0: Станцымыз хәбәри. Азыр дәл күзгі бұғдай теріш мәзгілі. Аптоном райондегі жайлар езгілік техникасы бойынша етекшілік қылыш білен ақылы езгілік машиналарын ішілтішіне бір тұташ пилалап, теріш мәшғұлатының дәл жайда юқыр үнімлік болышыны ішқашырып, келер елі язлық ашлықтың молысыл елішқа пұқты асас алды. Бортала шәһәре Аралтоқай чарвычылық мәйданындағы күзгі бұғдай терікшілік етізіда бейдоу жолбашылаш системасы орнатылған сиялықлар тұташ кеткен кәң терілгі жерде тәкші сүрәтте мәшғұлат қылып жатты. Чөнек еліш, ұрық селіш, көміш, темітіп суғырыш шиланг сият қызуш бір жолылы тамамланып, түптіз құрлар бойынша рәтлік теріліп, ұрықлық бұғдай тәкші селініп жатты. Бортала областлық езгілік техникасына омымлаштырыш мәркізі езгілік техникларыны бірінші сәпкі беріп, терікчілікнің бүтін жәріянығы етекчілік қылышқы тәшкілләп, дейқаларға көзгі бұғдай теріш вә қышкіріштің бұрынғы пәрвіш мұхим нұқтларыны юз тұраны түшендірді. Дейқан Джан Ван мұндақ деді. Бұйыл 835 мұ ерге көзгі бұғдай терімен. Езгілік техника мұтәхәсілері етізгі келіп, бізге техники жәйтін етәкчілік қылғашқа көңілімізімі қатыр жән болды. Sanjixuizo Avtonom oblasti, Bayong'ulun Mongol Avtonom oblastidagi yezi egiligiga aloqador tarmoqlar maslishib, birlashib harakatlanib, bug'doyni tujiblab terish, tuproq tarkibini o'lchab, retseptlik o'g'itlash, sho'rliq yerlarni yaxshilash qatorliq ilg'or texnikalarni umumlashtirib, dehqonlarni terish sifatini o'stirishga yetaklab, terish tannarxini tuvallatdi. Xo'sh nahiyasi 28 000 mo yerga ko'zgi bug'doy terishni pilonladi.

Мың йыл бұрынғы қайтыш Джунгоның һәр қайсы тарихи дәвірлердеки әнәнви хуафу көргәзмесе кишләрне һәйран қалдырды. Дала тәтқиқат өгініш қызғылығы толып ташты. Илі Қазақ автоном областы күз білән ұшырышыш дака қылы саяхетті. Күздіки олтын рәңлік чарвычылық мәйданы саяхетті. Рәңдар халық өріп адыты, ғайри, мадди, мәдәниет мұраслары саяхеті қатарлық, баш темілік линияларыны елгі қойып, отлақ сулық ері, дәрия вадысының күз мәнзерісі, халық өріп адыты кентлеріні тұташтырып, сәйлі қылғаш дака қылыш, чарвычылық мәйданы страхеті вә тәтқиқат өгініш мәнбәсі үстіді ұздыныштын ибарат көп қыл сынашқа тән итібар бәрді. Алтай вилайети мәдәният саяхат белән тәтқиқат өгініш бірләштірілген юғырмы әндезі арқылық тәмінләшіні бейітіп, балыларыны дәм еліш күлірді тәбиетге яқынлаштырды. Тәнтәрбия білән мәдәният саяхатның ұшырышы оқшашла қалтыс болды. 2026 жылы Джунго мәдәният саяхат даңлық шәһри велосипед мініп саяхат қылыш жиғыны Шинжаң Бай бекіті һәмде 2-нче нөвәтлік қызыл велосипед мусабиқасы Бай нахиясында башланды. Бу мәйдан дәүләт дәрәҗәлек мәдәният тәнтәрбия саяхат катта мәрекесе 67 километрлык Кәспи мусабиқа юлны мәнзерге сыңдырып, Қызыл мың өй саяхатчылар мұлазымет мәркізідін елгі чықып, Қызыл мың өй мәнзер районы білән Тияншанның Дженуби еткідігі чөллік дәрия вадысыны кесіп өтіп, мұсабықы елуда мәнзері болуш, мұсабықы қатнышып сынашны ішқа ашырды. Халықы нәпкет күзіш паалеті вә өзгіче ойын қойыш арқылық базар қызғылықы енімі қозғытылды. Майтағы Чоң жылғысы мәнзері районы 100 миллион йыллық жылға. Қош байрамдегі ажайып ұшырышыш баш темі паалетіні қанат яйдырды. Саяхатчылар күчке иге кімлікі білән кіріш белді идбар сиястадын бәрімен болуды. Бағраш көлі мәнзері районы саяхатчылар кичек юқыр пәлісіні күті алды. Дақы көу мәнзері районы ғарбқы саяхат айпи чөкмі бағ сайлысы, Көл мәсулаттары зияпыт қатарлық өзгіче паалиетлеріні елгі қойдық.

дәрхал уның хақ тапшырышығы ярдан бәрді. Яна пидаиларны башлап уның халыдын хабар алды. Гамила Әрхутун чоңқыр тәсірілініп, тәшәбіскарлық білән пидаила қошуныға қатнашды. Джан Шөпин кент ахалларының кірміні ашырышқы түрткі болыш үчін 2024-лі 8-інчі айдан башлап ашпәзлік, тікүчілік, езігілік машинылары, чарвичілік қатарлықлар бойыча тәрбиялаш курсларыны маслаштырып ашты. 30 нәч кент ахалысы тәрбиялангенден кейін ішқы орынлашты. Кентте 2 сәхра арамгахи бар еді. О, партия құрылышы етекчісі болу сүпті білән, мұхитіне яқшылашқы етекчілік қылып, паалиетлеріні пилалығачқа еллік тижарет сомысы 400 мың юэндін ешіп, 15 кішінің ішқы орылышыға түрткі болды. 2025-лі 10-інчі айда Джан Шөпин Абдуным райлық 9-інчі қитымлық Милләтлер Итпақлықы тәрәқиятыдығы нәмунілік шәқс болып тәқтірләнді. Гэнсудын Тарбағатай вилайетіге ятлық болып келген бу қыз 10 ел чың тұрып, башқы юртни өз юрт қылып құрып чықты. Шындақла, әр милләт аммының қалбидыги анар данысы шужиға айланды.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз, сеғынған юртымызғы мат. Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз, сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Бүгінгі қалтыс бейш махирлері сайпымызда Гумы нахиясыдге дейқан Аблыз Абдулланың тошқан беқіп, бейш yolға қадам қойғалық екайсыны сөзләп беріміз. Гумы нахиясы көктерек базыры Сайбақ кентідге дейқан Аблыз Абдулла

Сегінған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүллендіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбет тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбет тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıqıcılar, Munbet Tuprak programımızda Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet unutmaydı. Və Mən və Minin Vətinim Tiyanşan oğul qızlarının dövlət muhabbetidin ibarət iki sahibini köpəytib təsiz qıldıq. Radio anlıqıcılarga dövlətimizdən töhpükar şəxslərini tunuşdurumuz. Tiyanşanın cənubi və şimalıdaki qurğucularının hikayelərini sözləb birimiz.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станцысының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Жұмхұриетнің тарық сәйіпсіге чақынап тұрған ұсымлар ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді нам төпісіні 60 ел...
3: Дөлтіміздіке әр милләт қалықның жан томыры.
1: Өрмәлік радио аңлығычыла, сиясет болсыла, көңілді сан болуду. Дейқаларғы нәп еткізі сиястыны айларғыча еткізі сәйіпімізді көпчілікке езі кәнтілеріні гүлләндіріш пұлының қайардың кәлгәлік тоғырыста тоқтылып өтіміз. Елгірі езі кәнтілеріні гүлләндіріш тілғы елінсіла көпчілік дөләт ажыратқан мәбләғ деп қарайды. Хазір оқшымайды. Пұлының келіш юлы кеңайды. Малиядың башқы яна зайым, қарыз, сұғырта, жәмет қапалты болып, бірлікті езі кәнтілеріні гүлләндіріш кісілінді. Алды білән сиясетіні сөзләйлі. Бұй ел 9-ші айда езігілікі езі министерліқі, малия министерліқі, Жонғу Халық Банкісі қатарлық 6 тармақ бірлішіп, езігілікі езілеріні алдын тарақи қылдырышта чың тұрып, езі кәнтілеріні гүлләндірі селімісі механизміні мүкәмәлләштірішіне елғы қойыш лахиясыны бесіп тарқытып, малия алдын капалетләндірудіған пұл муамилә нұқтылық майылышыдыған, жәмиет актып қатнышыдыған көп қыл селінмә әндесіні тагамыллаштырышыне инік отырға қойды. Лайхада малия, зайум, инаметлік қарыз, сұғырта, халықчы селінмісі, езі коллектив мүлкідін ібарат 6 жәхеттін ұрыллаштырмы қылынды. 2030-шы елғы барғанда езігілікке езілерінің тарақия сәвиясыға ұйғыллашқан езі кәнтілеріні гүлләндіру селінмі механизміні асасы жәхеттін орнытыш нишан қылынды. Малия асасы есаплынады. Біз алдыды сөзләп өткен мәркәз білән Абдуным районның 13 миллиард 700 миллион юан джипсылаштырыш мәбліғдан башқа, дөләт яна бәлгілімі бойыча ер шылтыш оқуқыны өтініп беріштін қылынған кірімні езігілікі езларғы шылтышке алақыдар сиясетлеріні яқши әмәлейләштіріп, асаслық ашлық ішіліп чықырыдыған райылларға мәнпәәт толықлымысы берес салмықыны зорай тішіне айданлаштырды. Бұл пұл асас, капалет есаплынады, лекен о бірдің-бір мәнбә әмес. Зайым мәбліғі ел ясаш, көвірік селішқа шылтылады. Дөләт түрлік зайым мәбліғіне бір тұташ пиланлап, яқшы ішілеттіп, шәртке ұйғын келедіған езі кәнтілерінің ұл әсліхі құрлышы вә кәсіп тарақият түрлеріне қолайды. Шенжанға азыр мұшында қылып атады. Ақсу байнахиясының 10 мың мойерні етеш әм, яндаш әсліхі құрлышы түрінің құрлыш мәбліғі мәқсус түр зайымы білән нахия малиясының яндаш мәбліғідің келген. Шихо шәһәре, Шидагау, Тәвәлік районыны су білән тәмінләш құрлышығы жәм.